Ang grasya sa atong Ginoong Hesu Kristo ugang gugma sa Dios ugang panaghiusa sa

masaligon sa gugma o kaluoy sa Dios o sa atuang pagtuo diha sa atuang Ginoong Hesukristo nga nabanhaw o nisakan ng ato sa langit o nagpadala sa Espiritu Santo atong ipadangat ngadto kaniya ang atuang mga tagsa-tagsa ka mga pag-ampo alang sa atuang tagsa-tagsa ka mga pamilya sa atuang banay sa tibuok nasod o sa ato apong sa tibuok kalibutan. I-appeal po nato sa ato ang mga intensyon, ang mga pag-ampo o mga damgo nga gihuna-huna o gipaningkamutan nga matuman sa tanang miyembro sa Team of Pastors. Silabi na ang paghatag sa tanang miyembro ni Ining Shrine sa katungod o sa oportunidad sa pag-experyensya sa mga balaan nga mga butang o gilabi na sa Dios mismo. Hinaot pa nga atong i-appeal sa tuang mga intensyon nga matuman ang tanang mga damgo kung kining tanan sibo sa iyang kabubuton. Aron maandam kita sa pagsaulog nining Santos nga Eucharistia, atong hinumduman o hinulusulan ang atong mga sala. Itang tanan, nagagkumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan. Huwag ganin yung mga igsoon nga nakalapas da ko iyamot sa huna-huna, sa pulong o sa buhat, o sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton.

kagagahom sa tanan ug pasay doon sa atong mga sala, dadon kita niya ngadto sa kinabuhing. Dayon

A graça do Espírito Santo. Sa mga kasing-kasing sa mga nagtuo kanimo, kadtong mga gasa nga imong gihatag sa pagsugod pagwali sa Ebanghelyo, kini among gipangayo pinagi sa among Ginoong Heso Kristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan.

ginutlogikan sa mga buhat sa mga apostoles. Sa pag-abot na sa adlaw sa Pentecostes, ang tanang magtotoo nagtigom sa usa ka dapit, ug sakalit may dahunog gikan sa langit sama sa kakusog nga hurus sa hangin, ug milukop kini sa tibok balay nga ilang gitiguman. Unya, nakakita sila daw mga dila nga kalayo nga nagnugdong diha sa matag usa kanila. Silang tanan na puno sa Espiritu Santo ug misulti sa nagkalain-laing pinulungan sumala sa gipansulti kanila sa Espiritu. Sa Jerusalem, may mga Hudyo nga relihiyoso kaayo. Nanugok sila ug labi

Kinutlog gikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa taga Corinto. Busa kinahanglan hibaluan ninyo nga ang tao nga gimanduan sa espiritu sa Dios dili makatunglo kang Jesus ug walay makasugid nga si Jesus mao ang Ginoo gawas kon manduan siya sa Espiritu Santo. May nagkalain-laing mga hiyas nga espirituhanon apan maurang espirituha ang naghatag niini. May nagkalain-laing paagi sa pag-alagad apan maurang ginuuha ang gialagaran. May nagkalain-laing katakos sa pag-alagad apan usara ka Dios ang naghatag og katakos sa tagsa-tagsa alang sa tanang pag-alagad. Ang matag usa gihatagan og pipila ka ilhanan sa presensya sa espiritu alang sa kaayuhan sa tanan. Kay si Kristo sama sa usa ka lawas nga may daghang bahin apan usa ra ka lawas bisan kon nagkalain-lain ang mga bahin niini. Sa samang pagkaagi kitang tanan, mga Hudeyo o mga dili Hudeyo, mga ulipon o mga dili ulipon, gibunyagan diha sa usa ka lawas, pinaagi sa maugihapong espiritu, o gipainom kitang tanan sa usa ka espiritu. Ang pulong sa Ginoo. Sekwensya. Umarika o Espiritu Santo ug ibanwag ang langit nung silaw sa imong kahayag. Amahan sa mga kabos, tighatag sa mga gasa, sa mga kasing-kasing masiga nga kahayag. Ikaw mao ang maglilipayng labing hingpit sa kalag kalanong tamis, binating dinapit. Pahulayanan ka dinhi sa tanang kabudlay, sa kainit tigbugnaw, sa kagulanan tiglipay. O bulahang kahayag, tubaga ang kasing-kasing sa imong katawhan nga kanimo nagtuo. Kung ang tao wala sa imong grasya, kawad-an siyag kaputli, mawala siya'y nada. Hugasi ang mahugaw, ang uga bisbisi, ug unya ang tanang nasamdan tambali, ang nahisalaag tultuli, ang matiga humuka, ug ang mabugnawon nga kalag inita. Ihatag sa nagatuo kanimo ang imong pito kagasa nga sagrado, gantihi sila tungod sa mga buhat nga maayo, hatagi sila sa kamatayon nga sa kaluwasan magsiguro. Igasa nila ang langit nung kabulahanan nga nagalungtad hangtod gayod sa kahangturan. Amen. Alleluia.

0: ka mapinanggaon og sa iyang gugma, dili magmakulang o dili magmakuli sa pagpadala ka nato o tabang. Ayaw ka kakoy, ayaw ka hadlok sa pagdamgo, padayon sa pagdamgo sibo sa kabubuton sa Dios, padayon sa pagpagiya sa Dios, o kita mo abot sa ato ang padulngan, tungod kay ang Dios sa iyang gugma o sa walay puas nga panabang, magdala ka nato sa ato ang padulngan. Salig o pasagdii ang iyang saktong panahon, nga maoy mo tuman o mugiya sa tuwang tagsa-tagsa ka mga damgo sa kinabuhi. Palihog manindog, atong baguho nga atong pagtuo, kitang tanan mo ingon, nagatuo ako sa Dios sa mahan makagahom sa tanan, magbubuhat sa langit o sa yuta. Bukang su Kristo Ginoo natong ipanamkon sa lang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria na Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansa sa krus na matay gilubong, mikunsad sa mga minatay. Katulo ka adlaw na banhaw, misa ka sa langit, nagalingkod sa tuo sa Dios sa mahan makagahom sa tanan, gikan ito ang balik siya rapawakom sa mabuhi ug sa mga metay. Nagato ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santo, sa kapasayduan sa mga sala, sa pagabanhaw sa lawas, ug sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita sa Dios aron ang iyang Espiritu mahimong buhi dinhi kanato, ug sa tibuok simbahan mo ingon kita, Ginoo ipadala kanamo ang imong Espiritu.
1: Ginoo, ipadala ka na mo ang imong Espiritu. Nga ang simbahan, magmaisugong musunod sa pagiya sa Espiritu Santo, samtang sundo niya ang mga timailhan sa atong kapanahunan karon. Magampo kita sa Ginoo. Nga ang Espiritu ni Kristo, mudala ngadto sa kahiusahan, kanilang tanan nga mihingalan sa ilang kaugalingon nga mga Kristohanon. Magampo kita sa Ginoo. Nga ang Espiritu Santo maghiusa sa tanang kanasuran sa kalibutan diha sa panaghigalaay ug sa matinud-anong pagtinabangay. Magampo kita sa Ginoo. Nga ang mabag-uhong Espiritu mulamdag sa huna-huna ug mudasig sa kabubut-on nila nga wala na magbansay sa ilang Kristohanong pagtuo, magampo kita sa Ginoo. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo nga ang halangdong Teofilo kamumot mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Nga magkahiusa ang atong kasing-kasing o ang atong kalag,

Maison, pagampo ka mo ng ako kang iyong sakripisyo, dawaton ka sa Diyos, samahan makagagahom sa tanan. Itugot Ginoo nga ang Espiritu Santo sumala sa saad sa imong anak, magdugang unta pagtudlo ka namo bahin sa misteryo nining sakripisyo ug magpadayag ka namo sa tanang kamatuoran. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Santos nga mahan Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan angay ug matarong kayo na magpasalamat kami kanimo kanunay sa tanang dapit ug nga magdayeg kami kanimo sa dugang kasadya. Kay karong adlawa gihatag mo ang Espiritu Santo kanila nga gipili mo nga imong mga anak nga sinagup pinaagi sa pagigambit nila sa kinabuhi sa imong buktong anak ug sa ingon imong paghingpit sa misteryo sa Pasko sa pagkapanaw. Nining adlaw sa pagsugod sa nahimugso nga simbahan, gipadayag sa imong espiritu ngadto sa tanang katawhan nga usa ug matuot nga Dios ug gihimo niya nga gikan sa daghang pinulungan ug sa mga tawo mahiusa ang tingog sa pag-ila sa usa lamang kapagtuo. Ugbo sa taniwala niining kalipay sa Pasko sa pagkabanhaw, nagsadya ang tibuok kalibutan ug uban sa mga anghel sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa nang walay hunong nga pag-awit.

Santos kayo ikaw, Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos, ipadalahang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo. May lawas ug dugo ni Hesu Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit siyang kaugalingon, mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo. Mipikas ug mihatag niini, ngadto siyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a. Kay kini mo akong lawas nga itugyan alang kaninyo.

Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto siya mga tinun-an og niingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o og tunhay nga kasabutan. Ang dugo ngay ula alang kaninyo og alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasay.

0: Haron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesus Kristo, nagahalad kami kanimo amahan ining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayon nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuwa nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo.
1: Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan, nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Leo among Papa, Alberto among obispo ug sa tanang mga pari.
2: Hinumdumi usab ang among mga igsoon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsud-ong sa kahayag sa imong naum. Kaluoy kaming tanan. Himoa kami angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uba ni Maria inahan nga ulay sa Dios, uba ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amoy ka nga daygon ug amoy ka nga himayaon, pinaagi ni Hesus Kristo imong anak.
3: Pinagi kaniya uban kaniya og diha kaniya gihatagan ha kanimo makagagahom nga amahan diha sa kay usa sa Espiritu Santo ang tanang dungog og himaya

Uy, mahalikay kami kanunay sa salawag malayo sa tanang kasamok, samta nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesu Kristo, among manunubos.

Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi liyang pagsalig sa imong simbahan o sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw kay usa, ikaw nga buhi o hari, hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, maanaa kaninyo. Ato ipakita ang timaan sa atong panaginig sunay, ang panagdait kanatong tanan.

0: Maigsoon kini mo ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa masala sa kalibutan, bulahan ng tanan nga gidapit alang sa iyang panihapon.
1: Kini mo akong pangulong lamang magmamayo.

act of spiritual communion. Akong Hesus, nagtuo ako nga ikaw anaas sa labing balaang sakramento. Gigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili ko man ikaw madawat diha sa ko ikaw sa mag-ania ka uban kanako, ug hingpit kong giusa ang akong kaugalingon nganha kanimo.

0: Magam po kita. O Diyos, naghatag ikaw sa imong simbahan sa mga gasa sa langit. Bantayi ang grasya nga imong gihatag. Magtubuon ta kanunay dinhi kanamo ang gasa sa Espiritu Santo o magdugang pagpulos ang santos nga kalawat alang sa among kaluwasang tunhay. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo.
1: Palihog mang lingkod. Mga pahibalo, una, mao kini ang nadawat sa box Piso sa Caritas, May 14 to May 21, 14,356 pesos and 50 centavos. Ikaduha, sa atong nagpadayon nga Summer Catechism sa mga kabataan, padayon gihapon kami sa pagpangdawat og mga school supplies sama sa ballpen, lapis, papel ug notebooks. Kini ipanghata 26 para sa Culmination and Children's Day. Palihog duo lang sa parish office or catechist office. Ikatulo, mao kini ang mga nadawat na donations sugod May 16 hangtod May 22 nga miabot og 21,000 pesos. Mr. and Mrs. Eduardo Pahamutang 1,000, Anonymous 1,000, Anonymous 1,000, Tina and Paula 1,000, Diosdado Remolio Jr. 1,500, Tita del Castillo 1,500, Josephine 2,000, Anonymous 2,000, Mrs. Bering 1,000, Rosende Family 5,000, Anonymous 1,000, Anonymous 1,000, Clarita Sevilla 500. Kung buot ka mo mo-donate para sa atong project, ihatag inyong donation sa opisina uban sa resibo, or you may write your check or deposit your donations directly at our BDO accounts. The Roman Catholic Archbishop of Cebu, National Shrine of St. Joseph, BDO account number 001-7180-19923. Padayon usab nga nag-awhag ang atong parokya sa katumanan sa atong damgo nga makaangkon og usa ka pipe organ kay kita usaman ka National Shrine. Ang pipe organ usa ka liturgical instrument nga gamit sa atong pagsimba hilabi na sa pagsaulog sa santos nga misa. Busa nag-awhag ang atong parokya og 60 families mutampo og muangkon niini at 250,000 pesos per family aron makover ang cost sa kinatibuk-an nga 15,800,000 pesos nga deliverable if kita mo commit na within 2 years in time nga mahuman-human na usab ang atong renovation dinhi sulod sa simbahan. Kung buot ka mo masayod ni ining maong organ, bisitaha ang atong parish office and look for Father Ayan alang sa dugang detalye. Katapusan, kagahapon adlaw nga Sabado, solemne natong gidawat ang mga balaang relikiyas gikan sa siyudad sa Roma nga miabot dinhi sa atong National Shrine. Ang mga relikiyas mao ang musunod: gikan sa unom ka mga santos nga nagdebosyon kang San Jose, dusi ka mga apostoles nga gitawag ni Jesus nga mamahimong iyang mga tinun-an, relikiyas sa mga mahinungdanong lugar sa kinabuhi sa atong Ginoo, relikiyas sa atong mahal nga inahan, lakip na ang relikiyas o mga kabilin ni San Jose. Ania usab dinhi ang relic sa balaan nga krus diin kita giluwas o kita nahimong mga anak sa Dios. Busa kining maong mga relikiyas pwede nato mabisita o ma-venerate, dala ang atong mga pag-ampo, hangyo o petisyon ngadto sa Ginoo, pinaagi sa ilang pangama, sa left side octagonal chapel sa atong simbahan, diin kini nahimutang. Abli kini sa tibok adlaw karon, adlaw nga Domingo, sa weekdays with access near the parish office, o sa sunod nga Domingo. Kining mga relikiyas, permanente na kining magpabilin dinhi sa atong national shrine. Usa kagasa, diin kita giubanan sa panaw, pinaagi sa pangama niining daghan ng mga santos. Daghang salamat. Pasalamat sa atong flower sponsor, atong offerers, handmaids of the Lord.
0: Niining Domingo ha, ikaupat nga Domingo, ang inikahuman ang ato akarong hatagan og special blessings, ang mga igsuon nato nga mubiyahi o mupanaw. Palihog katong mga mubiyahi o mupanaw. Maraglain man ang mupanaw, mubiyahi lang. Ato mubiyahi, palihog nga rin sa atubangan. Naa may gisuwat gud diri oh, mo biyahe. Katong ganahan nga mo ganahan naman katong mo biyahe. Palihog dool mo diri sa tubangan, murag nga hadlok manuon mo. Ngari sa tubangan kay kining mga igsuon na mga pari mo hatag kay ninyo og special nga mga panalangin giya nga gikan sa Dios. Ang mga bata po diay inyuha manod kada Domingo, mga bata. Sige,

Ahong gi hangyo ang akong mga kaugubang pari sa pagpandungpod sa ilahang mga kamutuban sa katauhan sa Dios nga karon na nimba palihog pugko og pandong sa inyuhang mga kamot aron nga kining atong maisuon nga mobiyahe uban sa mga bata karon nga nasa tutubangan mahatagan sa panalangin nga ilang gikinahanglan sa matagadlaw ug sa ilahang pagbiyahe. Ang Ginoo mana kaninyo. Langitong Amahan, imong gipakita ang imong gugma kanamo pinaagi sa paghatag kanamo kang Jesus aron mahimong among dalan nganha kanimo. Giyahi ang among mga higala sa ilang pagsugod ni ining pagbiyahe. Bendisyon ni sila sa kadait ug kalipay sa ilang pagbiyahe ug dadas sila sa maayong mga lawas ug nga maayog mga lawas balik sa ila. Ubani usab ang among mga kabataan nga ni akaron ihatag kanila ang ilang gikinhanlan sa matag adlaw nga tanan hinaot pa nga magtubo sila nga puno sa pagtuo sa Dios. Kining grasya among gipangayo pinaagi ni Jesus among Ginoo. Amen.

0: 93.9.
1: Mga panid sa kahaponon. Kasiglasing sugilanon sa kinabuhi. Madunggan pinaagi sa live radio drama. Pagtulunan sa matag panid sa kinabuhi. Mga panid sa kahaponon.
2: Marketman on the run, Idol B.
3: Ang Rainang Way Corona, Inday Bambina.

trip imong gusto? Sa artist mong giidolo. Lainlaing henerasyon ang makarelate niini. Spotify sa Ali.

trip imong gusto? Sa artist mong giidolo. Laing-laing henerasyon ang makarelate niini. Spotify sa ay.

trip imong gusto? Sa artist mong giidolo. Laing-laing henerasyon ang makarelate niini. Spotify sa Ice.

deserve imong gusto sa artist mong giidolo. Laing-laing henerasyon ang makarelate niini. Spotify sa Alice.

Langit no namong amahan, tinubdan sa kinabuhi. Dios sa kaluoy og hustisya, mapausanon kami nga nangayo ug nagadangup kanimo nga imo nang hatagan sa kalinaw kining nagkagubot namo nga kalibutan. Hununga Ginoo ang niulbo nga mga gubat, pahiluma ang mga armas sa kabangis, ug ilikay ang among mga kasing-kasing gikan sa pagdumot ug krimen. Ayuha ang mga samdan, panalipdi ang mga inosente, giyahi ug lamdagi usab Ginoo ang among mga pangulo, arang ilang tinguhaon ang pakig-uli ug kamatuoran. Pinaagi sa panabang sa putli nga kasing-kasing ni Maria, humuka ang among mga kasing-kasing ug himua kami nga mga instrumento sa imong kalinaw. Ang imong gugmaon ta o Dios, mo'y maghari sa matag nasod sa kalibutan, ug ang imong kalinaw mao'y magpuyo sa matag panimalay. Amen.